0: Svi se promeni. Don, Robert Bilbilov, samo hitovi na kanal Sidum Sidum. Iako danas kad ti je onaka težak den, ova je tvoja pesma što slijedi. Ne za da te smiri, tuku za da te podsjeti da kad nisi običan, imaš ništa od tebe što je sjajno i cvjeti. I nešto što je samo za tebe. Counter X, Golden, posle vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.